0: babban al'alabul mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil akarmukalla bismillah
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yau asabar 8 ga watan 3 2014 wanda ya daidai da 7 ga watan jumada ula 1435 zamu dula akan wannan littafi na Imam al-Bukhari al-Adab al-Mufrad zamu tashi kan babi na 51 inda yace babun babi adabul walid wa birruhu liwaladi cewa tarbiyar uba wato shi uba kansa ya zama mai tarbiya tukun shi kansa ya zama mai tarbiya uba ya zama shi a karan kansa mai tarbiya ma'ana ya zama sahihin mutum nagartacce ya zama uba na hakika wannan shi zai taimake shi ya tarbiyyantar da ɗansa ma'ana ta ɗaya kenan ko ka fassara shi da cewa adabul walid tarbiyyantarwar uba wato uba ya yi tarbiya ya zama uba ya zama cikakken mai tarbiya wa birruhu liwaladihi da kuma kyautatawar uba ga ɗansa birru kamar yadda uba ɗansa zai masa birru to shi ma uban ya yi wa ɗansa birru ma'ana kamar yadda ake neman shi uba ɗansa ya girmama shi to shi kuma uban ya girmama ɗansa kamar yadda zaka ce birrul walidaini to kuma birrul abna kamar yadda ake neman ɗanka ya girmama ka to kai kuma ana neman ka da ka girmama ɗanka ka mutunta shi an fahimta to da haka waɗannan abubuwa guda biyu muhimmai ne na farko uba ya zama cikakken uba mai girma mai mutunci mai kamala mai tarbiya domin ɗansa ya koyi abin da yake na biyu uba ya zama mai tarbiya mai bayar da kyakkyawar tarbiya ga ɗansa na uku shine cewar shi wannan ɗa mahaifinsa ya girmama shi ya martaba shi kamar yadda yake son ɗansa ya martaba shi ko kuma uba ya kyautata wa ɗansa kamar yadda yake son ɗansa ya kyautata masa shi yasa hadisi yake cewa Allah ya yi rahama ga uban da ya taimaki ɗansa ya bi shi idan muka kalli yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi da 'ya'yansa na farko dai yana da Fatima ta zo yakan ce sannu da zuwa yana saurara ta domin shi ne abu na farko kuskuren da ake samu iyaye ba sa saurarar 'ya'yansu mafi yawan lokaci iyaye ba su da kunnen saurarar 'ya'yansu na biyu lokacin da 'ya'yansa suka soma girman da suke neman amsa ba sa samun amsa abinda ake nufi da amsa solution lokacin da ɗanka ya ɗauko wata rigima da ba daidai ba baka ba shi amsa ya zo ya ga yarinya yana so zai aura idansa ya rufe bai tsaya ya kalli ba shi da gida ba ba shi da sana'ar arziki bai yi la'akari da kai kanka da ƙarƙashin rayuwa ba kai kuma ba za ka zo ka nuna masa ya gane cewar hanyar da ya ɗauko tana da kyau amma ba ta dace da shi ba sai kai masa fata-fata shi ba zai gane abin da kake ne amma idan ka ce a kai amma na ji daɗi da har kake tunanin kai aure mai kuka je kai zina na gode Allah ya maka albarka haka nake so to yanzu a ina yarinya take kaza da kaza to madalla to amma yanzu ka bari mu samu lokaci mu tattauna yanzu to yanzu a wani gida zaka sata yaushe za a yi auren yanzu me sana'ar ya za ka yi

0: kai ga ka shugaba a lokacin jahiliya kuma shugaba a musulunci. Shekarar da annabi zai bar duniya a shekarar ya musulunta kyakkyawan gaske. Wata rana ya ga wata yarinya yana so, sai ya zo ya samu sayyidina Umar ya ce na gano wata yarinya yana so. Sai kuma Abdullahi dan Umar ya zo shi ma ya gano wannan yarinyar, ya zo ya ce na gano wata yarinyar ina so ka je ka nema mu ka ga bikin. Shi kuma Umar bai san wannan yarinyar ba, shi ma su ba sani ba cewa su sun kawo magana wannan, shi ma ya ganta shi ma yana so. Daga su uku ke kuma wannan ya ce ka je ka nemo min ita, ɗansa ya ce ka nemo min ita, shi ma kuma yana so. Daga kuma yana amirul mumini ne, ba wai yana yayi wannan su ba. Daga ya tafi suka yi kowannensu da ya kwatancen gidan da za a je gidan da shi maza shi. To ya je ya samu baban yarinya ya ce Jarir bin Abdullahi al-Bajali ko kun san kyakkyawa ne kuma mai mutunci ko mai nagarta a lokacin jahiliya ma wata tsiya ne kuma a yanzu ma wata tsiya ne. Ya yabe shi ya ce ya ga wance yana so. Ya ce Abdullahi dan Umar kun dai san babansa shi ne amirul mu'minin kuma kun san shi wajen bin Allah da nagarta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. To ya turo ni ya ce shi ma yana so. Ni ko ba sai ne muku bayanin kowa ya ni ba, ni ma ina so. Kaga eh zance wala ku ba. Da haka uban yarinya suka shawara ya ce mun ba Jarir ga kyakkyawa ko zafi wannan tsoho ne wannan kuma bai bauta Allah ne ga kyakkyawa. Da haka yarinya ta ɗauki Jarir ya zo ya ce Abdullahi ka yi haƙuri kamar da ni na yi kai aka ba shikenan. To قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي لا يرحم الله الا بازي يرحم تنصر رحمه با من لا يرحم الناس ga wanda baya yin rahama ga mutane. وان ابدت انا بخالد ان قيس ان جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce man la yarhamun nasa wanda baya yin rahama ga mutane la yarhamuhu Allahu Allah ba zai masa rahama ba. Shine shi ma tijani Allah ya ji kansa na yan mota ko yaushe zo zai fara karatu yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. To daga yana ta dawo ko to yana koyaushe zai fara karatunsa zai ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa an abdata bin an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha qalat atan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nasu min al-a'rab wasu mutanen ƙauye sun zo don annabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala lahu rajulun minhum sai wani daga cikinsu shine Aqra ibn Habis da muka karanta makon da ya wuce yace ya rasulullah atuqabbiluna sibyan nan kana sumbantar Hassan yanzu ku kuna sumbantar ƴaƴanku. Fa wallahi ma nuqabbiluhum wallahi ba ma sumbantar ƴaƴanku saboda suna ganin kada sai raina su tunda shi shugaba ne ka san da akwai wanda suke ganin shugabanci shine tsage shan kunu ka sha kunu ka murtuke ka fadi kai fanka ma ko shi ne kawai shugabanci. To kamar wannan al'adar Bahaushe da ɗan Afirka daman shi ɗan Afirka a wurinsa in ka dubi ɗan Afirka ka dubi yanzu idan a ce ɗan Afirka ne kamar Obama la haula ahun zai baka mamaki ba za ka ga irin wannan ɗan sassaucin ba saboda shi ji yake sai ya haɗu da kalma zai. to haka shi ma mutanen da haka suka dauka to da haka shi yana kallon cewa kamar wato wannan kaskastar da kai ne bai kamata ka yi wasa da yalo kuka sun bance shi ba dan yana ganin shi ne girma shi ne dauka shi ne kasaita to shi zai faɗa haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce awa amliku shin muto yaya zan yi da kai kuma an kana Allahu azza wa jalla naza'a min qalbika rahama idan ya zama Allah ya cire rahama a kanka kun gani amsar da bashi ko to yanzu kuma kai mai zan yi da kai kuma wanda yake Allah ya cire rahama a tare da shi ya ba mu zan ba mu za a ci da kai kaga ashe wato ba wani ba wata burgewa ba ce kai zama cewa kawai ka sha kunu da 'ya'yanka ba shi ne abu ne mallayika haka to wannan kuma ba dalla حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد والمعلمي ده أكيد قالوا لوكتين دي موتا أنا توبا كمسا مكاهون شي حماد بن زيد أقولكم حماد بن مسلم بن سلم وانا حماد بن زيد وانا حماد بن سلم دكان سمعلمين wannan ya ce wannan ya fi wannan ya ce wannan ya fi kamar Bukhari da Muslim ɗayansu ya ɗauki ɗaya ɗaya ɗauki ɗaya to shi saboda tsoron ya kuskure sai ya dinga shakka saboda tsoron ya kuskure idan ya zo yana karantar da hadisi idan yau ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza gobe kuma idan ya zo zai faɗi annabi ya ce kaza akan wannan hadisi in yana jin tsoron kada ya kuskure sai kuma ya canza da haka wani lokaci tsoron ya kuskure sai ya sa masa shakka amma salihin mutum ne gaya wanda suka gan shi suna cewa lokacin da ya mutu ba sama da shi al-asim al-abi usman abu usman al-nahdi shi ya musulunta zamanin annabi ya aikowa da annabi wasiƙa da ɗan aiki cewa a gaya wa annabi ya yi imani da shi kuma ya yadda da shi kuma yana tafi to lokacin da ya yi shirin tahowa sai kuma ya iso annabi ya bar duniya shi ma yana kan hanya kafin ya karaso annabi ya wafati lokacin da ya shi shekarar 130 Allah ya kai mu da lafiya da wadata ya ce yau shekara ta 130 amma ba na jin akwai wani abu da zan gamsu da shi a rayuwata in ban da buri amma su wani suka yi zamani da shi ɗaya daga cikin wasu manyan mutane ni iya sani na da sadda tsammani na da abu usman baya zunubi ice ni da iya sani da shi baya zunubi amma shi kuma ina ice yanzu ga shi shekara ta 130 amma ba wani abu da nake jin na gamsu da shi in ban da buri kawai shi ne kawai na san wannan na yi da shi wata rana yana attajiri ne fiye da yadda kake tsammani kuma lafiyayyen mutum kuma mai hankali to haka dai a ce na da shekara 130 ai kaga dai dole akwai lafiya ita ko lafiya ai ba za ta yi ga talaka cikin sauki ba a wancan lokacin gara ma yanzu kila ita ma haka yana tafiya wata rage zo ya shige samari suna zaune suna hira ce salamu alaikum suka ce wa alaikum salam ce kowace na kan shige ku ban sha'awance da ku salamu alaikum ku ce wa alaikum salam ina jin daɗi waye zai aure ya ta a cikinku ya suka dukar da kai ce yi mini kunya wanda yake da sha'awa zan ba shi ya ta na gaishe ce wanda yake so sai wani ce ina so shi ba wai dan abin nan bai dai iga to mutumin nan me yake ji yake me taka ya ce ina so yace to shike nan zo mu je in taimaka to mu shirya in ba taimaka ba kuma ka tafi ka yace amma fa ba ta ji ba ta gani ba ta tafiya yace mu je in na san ta haka yace a ku zo mu shaida suka ce kai mai zaka yace a eh to waya ce take yi waye doya ce to da aka yi tafi da yaren ita tafi da shi domin da farko da ya ce waye zai aure ya ta riga ya bayani sifata ba ta ji ba ta gani ba ta tafiya da aka kowa dukar da kai wani ya karambani ya tsalle ya ce ni na so da aka suka tafi yarinya ta fito yarinya zarka ɗaya ya shiru yana kallon ikon Allah ganin ga ta kyakkyawa kuma ta taho da ƙafafuwanta kuma tana gani ya kalli yarinya ya kalli babanta ya ce ai ba ƙarya ne maka yaro ba ta gani sai abin da Allah ya ce ta gani ba ta yawo ba ta yawo ba ta kallon wani abu da yake haram tana tsare kuma mu a gidanmu ba ma zancen banza bare ta ji kuma ƙafafuwanta ba taɓa zuwa don saɓon Allah ba shi yasa in za ka aure ta a haka ya ce ah me zan hana ya ce zola sadaki ya ce nawa ne sadakin ya ce dirhami dubu kamar yanzu ne a zuwa ce ka kawo miliyan goma ya ce shi ne sadakin ta ya ce ah shi ne sadakin ta mana ya ce na baka lokaci ka je lokacin da ka ga dama ka je ka tara ka kawo ya je ta buga-buga ya yi ta buga-buga ya yi ta buga-buga ya je tarkato dirhami dubu ya zo ya kawo sadaki saboda ya ga kyan yarinyar kuma ya ga duk wahalar da zai sha a kanta ba hasara zai ba ya zo ya kawo masa dirhami dubu aka ice tuna ba kai ta ice nan ne gidanka ya je ya ga gidansa ya ce wannan ya mata kaɗan ya ba shi katon gida ya ce na kai ne wannan ba nata ba ya kai shi da aka kai yarinya sai da ya yi shekara goma bai taɓa siyan abinci ba bai taɓa kashe kuɗi ba a gidansa komai ke bukata ta zo da shi kuma bai taɓa ba ta umarni ba ta ba ko hana ta ba ta hannu ba shine shi da kansa yake cewa da na san ma kike babanki ya kamata ya ƙara miki sadaki to Abu Usman Nahdi anna Umar radiyallahu anhu ista'amala rajulan wata rana Umar bin Khattab ya dauki wani mutum a matsayin ma'aikaci samari zasu so irin waɗannan ƴan matan ista'amala rajulan Umar bin Khattab ya dauki wani mutum a matsayin ma'aikaci kun san Umar ba haka kawai ke daukan ma'aikaci ba wannan interview da ake yi ta masa kaɗa sai ya hira da kai sai wani lokacin zai ce ka zo da safe ku hira wata ya ce ka zo da yamma ku hira wata ya ce ku zo da dare ku hira kai ita kiwonka don kamar Ahnaf bin Qais da aka zo aka ce da shi ai Ahnaf wani mutum ne mai haƙuri mai kaza mai hankali sai da ya shekara biyu tare da Umar kafin ya ba shi aiki to shi haka yake yi sai to shi ne da ya kira wannan zai ba shi aiki to shi interviewinsa ba interview ne a tambaye ka wannan kaza kaza ba hira zai ta yi da kai kuna hira kuna raha kuna nishadi a haka haka haka haka yana fahimta ka yana fahimta ka har ya gane waye kai da zai baka aiki ba qualification za ka je ka dawo masa wasu takardunka da na ƙarya da na gaskiya kawai duba ba to shi kenan da ya ɗauki wannan ma'aikaci sai suke ta hira game da ƴaƴansa game da matansa sai zai birge Umar faƙalar amilu sai wannan mutum da aka ɗauka zai yi aikin nan sai ya ce wato yana so ya gwada wani tsayayyen mutum ne jarumi mai ƙarfi babu wasa an fahimta faƙalar sai ya ce da Umar faƙalar amilu sai ya ce inni li kaza wa kaza minal walad ni ina da ƴaƴa guda kaza ma ƙabbaltu wahidan minhu ban taɓa sumbatar ɗaya daga cikinsu wato ba'in mun wasa ne a gidan ka za je maka ƙasa guda ka zama gwamna kuma ka ce ba'in maka wasa a gida fa za'ama Umar aw ƙala Umar sai Umar ya ce inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahu Allah baya jin kai a bayansa sai wanda yake mafi nagarta da kyautatawa yace ba ka cikin wanda zan ba wa shugabanci na nagode sai da ba shi ba an fahimta ko to ba wanda iyalin sa ba sanar da shi lafiya sun ji dadin rayuwa ba waye zai mure da shi kuma babu wanda zai mure da shi da kai bai bashi aiki ba to wannan kalmar birrin da ita ce dai abu kallo babun babi ko mu tsaya nan ko eh a ƙarar to shi ne na ƙarshe to an yi ɗari ke babun ya ce babi an rahamatu mai ata juz'in rahama Allah nau'i guda ɗari ce amma sai ɗauki ƙwaya ɗaya kawo duniya duk wannan abin da muke a duniya a nau'i ɗaya muka ɗauka a guda ɗari ƙwaya ɗaya ce cikin ɗari 1% duk duniya a 1% suke rayuwa kuma har tashin alƙiyama a 1% sai an koma lahira za a mayar da ita yadda take ta zama ɗari a ba kowa annabi ya ce hatta akuya ta ƙi taka ɗanta ko ka taka birki a mota kada ka taka wani abu daina ciki ko kuma dabba ta ɗage ƙafarta za su taka ɗanta annabi ya ce daina ciki ne a cikin wannan ƙwaya ɗaya to shi ne ya ce rahama guda ɗari ce nau'i guda ɗari ce حدثنا الحكم بن النافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء الله يا سا رحمة كلا كلا جزئي نوئي غدا ذري fa amsaka indahu 99 akwai dugo fa amsaka indahu 99 sai ya rike guda 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da ƙwaya ɗaya fa min zalikal juz'i daga wannan ƙwaya ɗaya ne ya tarahamul khalq al'umma suke jin tausayin junansu wannan tausayi da ɗan adam yake a rayuwarsa duniya hatta tarfa'ul farasu hafira har doki ya ɗauke ƙafarsa an wala da haka da ya taka ɗansa hashiyata an tusibahu don kada ya taka shi an fahimta to hatta irin su hajjaju akwai wani da ban ba ku labarin saboda lokaci da sanin Allah ke muharib a can baya wanda shi alibina bi dalib yake so lokacin da ashas yayi abun nan yayi wa hajjaji tawaye yana cikin su aka zo aka ce ko ya zagi alibina bi dalib ko ya masa bulalar 400 a aski gemun sa to ai kaga iyaka wanda sai ka dauka azzalimi ne kamar ko shi da akwai rahmatar da shi an fahimta abin da nake nufi shine cewa wannan rahamar nan wasi at kulli shay ko ina akwai rahama amma babu hasara ga mutum irin zuciyarsa ta zama bashi da rahama babu hasara kuma domin ba wanda ya fi Allah rahama ba kuma wanda ya fi Allah san bayinsa ba wanda ya fi Allah jin tausayinsa ba kuma wanda ya fi Allah annabi ya ce ba wanda ya fi Allah san asoshi wannan rahamar nan idan ya zama na tsakaninmu ya zama na cewa babu rahama to ya kaga akwai rago bayan Allah ya sauke
1: an saurari fasal littafin al'alabin mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma sai kuma ku mai zuwa in Allah ya kai mu za a ji mu da cigaban shirin nura boko mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin
2: Rahama Radio. Jeda shine inda nake samun kwanciyar hankali. Na nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake bawa Allah. Shi
3: yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
4: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
5: Don haka muka ce ku koma gida, abinci na can na jiran
6: ku. A ci gaba da more gida tare da onga with

Badr shugaban kasa ta musanta cewa shugaba Bola Tinubu na fuskantar shari'ar laifi a Amurka. Najeriya da hukumar makamashi ta duniya sun kula yarjejeniyar haɗin gwiwa kan makamashi da zuba jari. Ministan ilimi ya ce ma kudin jarabawa a Najeriya ya zama wata babbar barazana da ke durƙusa da harkokin ilimi. Hakitari Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa ƙasar Iran za ta ruguje nan ba da jimawa ba.

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gaira ba dalili
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne
1: kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
3: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
0: kamala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
4: ita 97.3 a zangon FM Rahama Radio